0: Chingru nyundo muroka pipa, we anga parangani. Nyundo muroka, munda chingru kuchubako. Nyanga palobronpa, widowido nyundo pa palalko. Nyundo nyo chingru plitmanongo, wirilko. Muroka pipa, we a parangaranyanka. Chingru jana nyundo nyo fine, pulka onkuko. Kan mani pulka, mala onko, jana nyo pamelalko. Munda chingru jana license nyundumba, manchilko, kan license we a nyinako. Chingru plitmanongo, nyundo muroka ko pipa, Nyakola ka pipa wearing kunja uriningani. Nyundu pa chingro mani pulka pamela njako ngarako. Palo nyundu chingro nyundu pa muruga ku pipa nyako kara timing ka pamela karibai. Ka nyundu pa palya ngarako chingro pulejimanongo nyundu pa muruga ku pipa nyakola. Ka palo langro muruga ku pipa pamela nma. Warako rinja wiyanko. Mono kulin ma. Muruga pipa wia jaranga parangaranja wia. Muruga pipa wia panya widu widu pulka.
1: FNR sponsor.